0: This is Galaxy Radio. Playing your favorite playlist all day.
1: Ni är en artskull.